bajita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo olunaku luno olwokuna tuba tutunulira ensonga z'ebyamateeka era nga tuba n'abakugu okubaako ensonga zebagenda maaso n'okubanga batutangazaamu so akadde konna tusuubira okwegattako abamu ku bakugu ab'enjawulo okulaba nga tutunulira ensonga nga bwe ziri wetuukidde olunaku olwaleero nga eyali omubaka owa Butambala era omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform owa Masekati Honorable Muwanga Kivumbi kyaddaaki wetuukidde olunaku olwaleero nga kkooti ekkiriza okumweyimirira era okukkakkana nga kkooti ekkiriza Muwanga Kivumbi ayimbulwe oboolyawo anaasigala nga ajja ng'ava waka okwongera okugenda maaso n'okuba nti awoza emisango gye